Radio Stotis XXL FM. XXL FM. Сейчас, давайте, нас гроем!

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 11-osios horoskopai. Avinas, šiandien pagaliau ims duoti vaisių seniai puoselėtas projektas. Ramiai dirbkite, jei atrasite laiko, pamastykite ir apie ateities planus. Vakare negerkite alkoholio, bus jautrus inkstai. Jautis, neleiskite sau tinginiauti, nepasiduokite baimėms ir įtarinėjimams, kad neįsiveltumėte į nesibaigiančias intrigas. Šiandien nepamirškite dvasinio tobulėjimo, savęs ugdymo, jei įmanoma, bent vakare daugiau ilsėkitės. Dvyniai, santykiai su partneriu po truputį ims stabilizuotis, pagaliau pavyks pasiekti susitarimą dėl seniai ginčius kėlusio klausimo. Neslopinkite savo jausmų kūrybingumo. Vakare anksčiau atsigulkite, nusiteikite darbingai dienai. Vėžys, jei pastarosiomis dienomis jautėtės dūstas nuo rutino, šiandien pats laikas iš jos išsivaduoti. Nesisielokite dėl to, ko neturite ir negalite gauti. Pasistenkite būti atlaidesnis. Liūtas, jei šiandien sulauksite kritikos, nepulkite įrodinėti savo teisumo. Laikas parodys, kas teisus. Pasistenkite, kad įtampa darbe netrukdytų džiaugtis asmeninę laimę. Vakare atsisakykite sočios vakarienės. Mergelė, darbas pavyks, jei dirbsite komandoje ir išklausysite kiekvieno nuomonės. Šiandien tarkitės, mokykitės, drąsiai duokite patarimų. Nekelkite nei sau, nei kitiems per didelių reikalavimų. Svarstyklių laukia gana aktyvi diena. Pokalbiai svarbus susitikimai. Vakare greičiausiai jausite sudirgę ir pavargę. Lengvai kils ginčiai, konfliktai dėl finansinių ar meilės reikalų. Skorpionas, jei nenorite, kad diena praeitų tuščiai, siekite konkrečių rezultatų. Gera diena pradėti mokytis kurti. Skirkite laiko ir dvasiniam augimui, išsigryninimui. Šaulys, šiandien nemėginkite įsisukti ar kitiems primesti savo pareigų. Vakare naujai suvoksite partnerystės bendradarbiavimo svarbą. Atsivers naujų galimybių. Ožiaragis, galite susidurti su netikėtomis išlaidomis šeimai, namams. Vakaras ožiaragiams turėtų būti ramesnis. Vienai per kitaip įsispręs ramybės nedavęs klausimas. Vandenis, įsiklausykite į savo intuiciją, pasistengite suvokti, kas jums gyvenime svarbiausia. Jei vakare sugebėsite pamiršti nuovargį ir neprarasite geros nuotaikos, sėkmę ir aplinkinių dėmesį trauksite kaip magnetas. Naržuvys, jei apsiginkluosite kantrybę ir atkakliai dirbsite, neapsiriksite. Fortuna padeda darbštiems. Gera diena teisininkams, politikams, psichologams, visuomenininkams.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpai palis, numatoma 16-21 laipsnio šiluma. Antradienio naktį lietus, vietomis smarkus, dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5-10, dieną nuo 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį ir dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2-7, dieną nuo 11-16 laipsnių šilumos.

0: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Prie kavos puodelio.
1: Suomijoje rengiama žmonų nešiojimo čempionatas. Laimėtas gauna tiek alaus, kiek sveria jo žmona.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose ir

0: Reklama.
1: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 11-osios horoskopai. Avinas, šiandien pagaliau ims duoti vaisių seniai puoselėtas projektas. Ramiai dirbkite, jei atrasite laiko, pamastykite ir apie ateities planus. Vakare negerkite alkoholio, bus jautrus inkstai. Jautis, neleiskite sau tinginiauti, nepasiduokite baimėms ir įtarinėjimams, kad neįsiveltumėte į nesibaigiančias intrigas. Šiandien nepamirškite dvasinio tobulėjimo, savęs ugdymo, jei įmanoma, bent vakare daugiau ilsėkitės. Dvyniai, santykiai su partneriu po truputį ims stabilizuotis, pagaliau pavyks pasiekti susitarimą dėl seniai ginčius kėlusio klausimo. Neslopinkite savo jausmų kūrybingumo. Vakare anksčiau atsigulkite, nusiteikite darbingai dienai. Vėžys, jei pastarosiomis dienomis jautėtės dūstas nuo rutino, šiandien pats laikas iš jos išsivaduoti. Nesisielokite dėl to, ko neturite ir negalite gauti. Pasistenkite būti atlaidesnis. Liūtas, jei šiandien sulauksite kritikos, nepulkite įrodinėti savo teisumo. Laikas parodys, kas teisus. Pasistenkite, kad įtampa darbe netrukdytų džiaugtis asmeninę laimę. Vakare atsisakykite sočios vakarienės. Mergelė, darbas pavyks, jei dirbsite komandoje ir išklausysite kiekvieno nuomonės. Šiandien tarkitės, mokykitės, drąsiai duokite patarimų. Nekelkite nei sau, nei kitiems per didelių reikalavimų. Svarstyklių laukia gana aktyvi diena. Pokalbiai svarbus susitikimai. Vakare greičiausiai jausite sudirgę ir pavargę. Lengvai kils ginčiai, konfliktai dėl finansinių ar meilės reikalų. Skorpionas, jei nenorite, kad diena praeitų tuščiai, siekite konkrečių rezultatų. Gera diena pradėti mokytis kurti. Skirkite laiko ir dvasiniam augimui, išsigryninimui. Šaulys, šiandien nemėginkite įsisukti ar kitiems primesti savo pareigų. Vakare naujai suvoksite partnerystės bendradarbiavimo svarbą. Atsivers naujų galimybių. Ožiaragis, galite susidurti su netikėtomis išlaidomis šeimai, namams. Vakaras ožiaragiams turėtų būti ramesnis. Vienaip ar kitaip išsispręs ramybės nedavęs klausimas. Vandenis, įsiklausykite į savo intuiciją, pasistengite suvokti, kas jums gyvenime svarbiausia. Jei vakare sugebėsite pamiršti nuovargį ir neprarasite geros nuotaikos, sėkmę ir aplinkinių dėmesį trauksite kaip magnetas. Naržuvys, jei apsiginkluosite kantrybę ir atkakliai dirbsite, neapsiriksite. Fortuna padeda darbštiems. Gera diena teisininkams, politikams, psichologams, visuomenininkams.

0: Reklama.
1: Kaštavonės, amata muzika, visą Lietuvą veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, grupės Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudžių kanklis, Kartvelo ansamblis Ryho. Gegužė 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dangų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą iš dalies finansuoja kultūros ministerija, Telšių rajonas. Valdybė.
2: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673 42 432, 0673 42 432.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
4: Turite idėją, bet nėra pinigų ją įgyvendinti? Telšių rajono savivaldybė kviečia gyventojus teikti dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų projektų idėjas. Nuo balandžio 13-osios iki gegužės 15-osios kiekvienas sulaukęs 16 metų ir surinkęs bent 15 pritariančių asmenų balsų gali teikti idėją, kurią norėtų gyvendinti savo seniūnijos teritorijoje. Iš savivaldybės biudžeto finansuojama iki 30 tūkstančių eurų gyvendinama idėja Telšių mieste ir iki 30 tūkstančių eurų vertės idėja rajone. Kokių permainų jūsų bendruomenė reikia? Gal naujos poilsio erdvės, sutvarkytos viešosios vietos ar kitos žmonės telkiančio sprendimo? Jeigu turite sumanimų, kuris būtų naudingas visai bendruomeniai, nekomercinis ir įgyvendinamas viešojoje erdvėje, dabar pats metas juo pasidalinti. Idėjas galima teikti elektroniniu paštu dalyvaujamasis.biudžetas@telsiai.lt arba atnešti į savivaldybės administraciją ar seniūniją. Daugiau informacijos telšiai.lt skiltyje dalyvaujamasis biudžetas.

0: orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpai palis, numatoma 16-21 laipsnio šiluma. Antradienio naktį lietus, vietomis smarkus, dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5-10, dieną nuo 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį ir dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2-7, dieną nuo 11-16 laipsnių šilumos.

0: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
1: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Radijos stotis XXL

0: pilną šampano staliukai. Pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
1: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Eteryje žinios. Seimo komitetas siūlo iki 2027 pradžios atidėti įstatymų pakeitimų, kuriais visi darbdaviai privalėtų teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį, bei panašių pareigybių algų atotrūkį įsigaliojimą. Dabar numatoma, kad darbo kodekso ir kitų įstatymų pataisos, kuriomis įgyvendinama ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyva, įsigalios birželio 7-ąją, kitaip gali būti taikomos baudos. Pakeitimais siūloma įpareigoti darbdavius sodrai teikti išsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o sodra skaičiuotųjų vidutinį darbo užmokestį pagal lytį vienodų pareigybių grupėje, fiksuotų algų atotrūkį, medienas ir kitus rodiklius. Sodros direktorius pavaduotojas Evaldas Mikutis sako, kad sodra nebus pajėgi pasiruošti duomenų tvarkymui jau birželio pradžioje. Seimo sprendimus sekmadienį įsigaliojus draudimui transporto priemonėms į Lietuvą iš Rusijos ir Baltarusijos įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų iki gegužės 8 ryto šaliai buvo neįleistos beveik 30 transporto priemonių. Vairuotojai sako, ribojimas griežtas, sudėtinga apskaičiuoti, kiek degalų piltis. Sąnaudas lemia ir oro sąlygos. Tarp apgriežtų transporto priemonių ir daug autobusai vienas jų įmonės toks. Bendrovės atstovė sako, kad važiuojant į Baltarusiją dar Lietuvoje užpilta tiek degalų, kad užtektų kelionėje apie pusės. Pasienio vyko pasimti kitas atsarginis autobusas, o apgriežtasis Baltarusijoje važinėjo porą valandų, tol kol bake liko mažiau nei 200 litrų degalų, o įvykio vairuotojai informuoti piltis tik leistina kiekį degalų. Pasibaigus 16 metų trukusiam nacionalisto Viktoro Orbano autokratiniam valdymui, proeuropietiškas konservatorius Petris Makijara šeštadienį buvo prisigdintas naujoji Vengrijos ministrų pirmininku. Buvęs vyriausybės saviškis, tapęs jos kritiku, praėjusį mėnesį pasiekė triuškinamą pergalę rinkimuose, žadėdamas didelės apimties reformas kovai su korupcija. Davęs priesaiką, Makijaras, kreipdamasis į Vengrijos parlamento narius, pareiškė, jog tarnaus savo tėvynei, o ne valdys Vengriją, naudodamasis savo pareigomis. Rusijos šunpalaikis pareiškė, esąs pasirengęs tiesioginėms deryboms su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, tačiau tik Rusijos sostinėje. Tuo metu Zelenskis atmeta galimybę vykti į Maskvą. Nors iki šiol konflikte tarp Rusijos ir Ukrainos siekė tarpininkauti Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, bet Rusijos šunpalaikis sakė, kad Gerhardą Šrioderį galėtų įsivaizduoti kaip tarpininką iš Europos pusės. Vašingtone įsikūręs analitinis strateginių ir tarptautinių studijų centras 2026 sausio mėnesio ataskaitoje nurodė, kad Rusijos aukų skaičius nuo karo pradžios siekia 1,2 milijonus karių, bet čia įtraukti žuvusiai, dingusiai be žinios ir sužeistieji. Rusija viešai neskelbė išsamių oficialių duomenų apie karo Ukrainoje aukas.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį vietomis trumpai palis, numatoma 16-21 laipsnio šiluma. Antradienio naktį lietus, vietomis smarkus, dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5-10, dieną nuo 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį ir dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2-7, dieną nuo 11-16 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: prieinama. Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
1: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventis Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
4: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Dokumentai priimami iki 2026 metų gegužės 11 dienos imtinai. Atranka vyks 2026 metų gegužės 21 dieną. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje. Telšiai.lt.

0: Prie kavos puodelio.
1: Milijardą sekundžių tai maždaug 37 metai.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose.

0: Reklama.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštą.

tos kokybės beržo rūp pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 699 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 11-osios horoskopai. Avinas, šiandien pagaliau ims duoti vaisių seniai puoselėtas projektas. Ramiai dirbkite, jei atrasite laiko, pamastykite ir apie ateities planus. Vakare negerkite alkoholio, bus jautrus inkstai. Jautis, neleiskite sau tinginiauti, nepasiduokite baimėms ir įtarinėjimams, kad neįsiveltumėte į nesibaigiančias intrigas. Šiandien nepamirškite dvasinio tobulėjimo, savęs ugdymo, jei įmanoma, bent vakare daugiau ilsėkitės. Dvyniai, santykiai su partneriu po truputį ims stabilizuotis, pagaliau pavyks pasiekti susitarimą dėl seniai ginčius kėlusio klausimo. Neslopinkite savo jausmų kūrybingumo. Vakare anksčiau atsigulkite, nusiteikite darbingai dienai. Vėžys, jei pastarosiomis dienomis jautėtės dūstas nuo rutino, šiandien pats laikas iš jos išsivaduoti. Nesisielokite dėl to, ko neturite ir negalite gauti. Pasistenkite būti atlaidesnis. Liūtas, jei šiandien sulauksite kritikos, nepulkite įrodinėti savo teisumo. Laikas parodys, kas teisus. Pasistenkite, kad įtampa darbe netrukdytų džiaugtis asmeninę laimę. Vakare atsisakykite sočios vakarienės. Mergelė, darbas pavyks, jei dirbsite komandoje ir išklausysite kiekvieno nuomonės. Šiandien tarkitės, mokykitės, drąsiai duokite patarimų. Nekelkite nei sau, nei kitiems per didelių reikalavimų. Svarstyklių laukia gana aktyvi diena. Pokalbiai svarbūs susitikimai. Vakare greičiausiai jausitės sudirgę ir pavargę. Lengvai kils ginčiai, konfliktai dėl finansinių ar meilės reikalų. Skorpionas, jei nenorite, kad diena praeitų tuščiai, siekite konkrečių rezultatų. Gera diena pradėti mokytis kurti. Skirkite laiko ir dvasiniam augimui. Išsigryninimui. Šaulys, šiandien nemėginkite įsisukti ar kitiems primesti savo pareigų. Vakare naujai suvoksite partnerystės bendradarbiavimo svarbą. Atsivers naujų galimybių. Ožiaragis, galite susidurti su netikėtomis išlaidomis šeimai, namams. Vakaras ožiaragiams turėtų būti ramesnis. Vienaip ar kitaip išsispręs ramybės nedavęs klausimas. Vandenis, įsiklausykite į savo intuiciją. Pasistenkite suvokti, kas jums gyvenime svarbiausia. Jei vakare sugebėsite pamiršti nuovargį ir neprarasite geros nuotaikos, sėkmė yra aplinkinių dėmesį įtrauksite kaip magnetas. Naržuvys, jei apsiginkluosite kantrybę ir atkakliai dirbsite, neapsiriksite. Fortuna padeda darbštiems. Gera diena teisininkams, politikams, psichologams, visuomenininkams.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06569267 1. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpai palis, numatoma 16-21 laipsnio šiluma. Antradienio naktį lietus, vietomis smarkus, dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5-10, dieną nuo 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį ir dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2-7, dieną nuo 11-16 laipsnių šilumos.

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje – Sotus kasnis. Kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje – Sotus kasnis.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Eteryje žinios. Seimo komitetas siūlo iki 2027 pradžios atidėti įstatymų pakeitimų, kuriais visi darbdaviai privalėtų teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį, bei panašių pareigybių algų atotrūkį įsigaliojimą. Dabar numatoma, kad darbo kodekso ir kitų įstatymų pataisos, kuriomis įgyvendinama ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyva, įsigalios birželio 7-ąją, kitaip gali būti taikomos baudos. Pakeitimais siūloma įpareigoti darbdavius sodrai teikti išsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o sodra skaičiuotųjų vidutinį darbo užmokestį pagal lytį vienodų pareigybių grupėje, fiksuotų algų atotrūkį, medienas ir kitus rodiklius. Sodros direktorius pavaduotas Evaldas Mikutis sako, kad sodra nebus pajėgi pasiruošti duomenų tvarkymui jau birželio pradžioje. Seimo sprendimus sekmadienį įsigaliojus draudimui transporto priemonėms į Lietuvą iš Rusijos ir Baltarusijos įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų iki gegužės 8 ryto šaliai buvo neįleistos beveik 30 transporto priemonių. Vairuotojai sako, ribojimas griežtas, sudėtinga apskaičiuoti, kiek degalų piltis. Sąnaudas lemia ir oro sąlygos. Tarp apgriežtų transporto priemonių ir autobusai vienas jų įmonės toks. Bendrovės atstovė sako, kad važiuojant į Baltarusiją dar Lietuvoje užpilta tiek degalų, kad užtektų kelionėje apie pusės. Jo nevyko pasimti kitas atsarginis autobusas, o apgriežtasis Baltarusijoje važinėjo porą valandų, tol kol bake liko mažiau nei 200 litrų degalų, o įvykio vairuotojai informuoti piltis tik leistina kiekį degalų. Pasibaigus 16 metų trukusiam nacionalisto Viktoro Orbano autokratiniam valdymui, proeuropietiškas konservatorius Petris Magyara šeštadienį buvo prisigdintas naujoji Vengrijos ministrų pirmininko. Buvęs vyriausybės saviškis, tapęs jos kritiku, praėjusį mėnesį pasiekė triuškinamo pergalę rinkimuose, žadėdamas didelės apimties reformas kovai su korupcija. Davęs priesaiką, Magyaras, kreipdamasis į Vengrijos parlamento narius, pareiškė, jog tarnaus savo tėvynei, o ne valdys Vengriją, naudodamasis savo pareigomis. Rusijos šunpalaikis pareiškė, esąs pasirengęs tiesioginėms deryboms su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, tačiau tik Rusijos sostinėje. Tuo metu Zelenskis atmeta galimybę vykti į Maskvą. Nors iki šiol konflikte tarp Rusijos ir Ukrainos siekė tarpininkauti Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, bet Rusijos šunpalaikis sakė, kad Gerhardą Šrioderį galėtų įsivaizduoti kaip tarpininką iš Europos pusės. Vašingtone įsikūręs analitinis strateginių ir tarptautinių studijų centras 2026 sausio mėnesio ataskaitoje nurodė, kad Rusijos aukų skaičius nuo karo pradžios siekia 1,2 milijonus karių, bet čia įtraukti žuvusiai, dingusiai be žinios ir sužeistieji. Rusija viešai neskelbė išsamių oficialių duomenų apie karo Ukrainoje aukas.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį vietomis trumpai palis, numatoma 16-21 laipsnio šiluma. Antradienio naktį lietus, vietomis smarkus, dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5-10, dieną nuo 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį ir dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2-7, dieną nuo 11-16 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšia Lingau.
1: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšia Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė. Kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką. Profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
4: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: prie kavos puodelio.
1: Listomanija – poreikis muzikos klausytis visą laiką.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose ir

0: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Turite idėją, bet nėra pinigų ją įgyvendinti? Telšių rajono savivaldybė kviečia gyventojus teikti dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų projektų idėjas. Nuo balandžio 13-osios iki gegužės 15-osios kiekvienas sulaukęs 16 metų ir surinkęs bent 15 pritariančių asmenų balsų gali teikti idėją, kurią norėtų gyvendinti savo seniūnijos teritorijoje. Iš savivaldybės biudžeto finansuojama iki 30 tūkstančių eurų gyvendinama idėja Telšių mieste ir iki 30 tūkstančių eurų vertės idėja rajone. Kokių mainų jūsų bendruomenei reikia? Gal naujos poilsio erdvės, sutvarkytos viešosios vietos ar kitos žmonės telkiančio sprendimo? Jeigu turite sumanimų, kuris būtų naudingas visai bendruomeniai, nekomercinis ir įgyvendinamas viešojoje erdvėje, dabar pats metas juo pasidalinti. Idėjas galima teikti elektroniniu paštu dalyvaujamasis.biudžetas@telsiai.lt arba atnešti į savivaldybės administraciją ar seniūniją. Daugiau informacijos telšiai.lt skiltyje dalyvaujamasis biudžetas.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 11-osios horoskopai. Avinas, šiandien pagaliau ims duoti vaisių seniai puoselėtas projektas. Ramiai dirbkite, jei atrasite laiko, pamastykite ir apie ateities planus. Vakare negerkite alkoholio, bus jautrus inkstai. Jautis, neleiskite sau tinginiauti, nepasiduokite baimėms ir įtarinėjimams, kad neįsiveltumėte į nesibaigiančias intrigas. Šiandien nepamirškite dvasinio tobulėjimo, savęs ugdymo, jei įmanoma, bent vakare daugiau ilsėkitės. Dvyniai, santykiai su partneriu po truputį ims stabilizuotis, pagaliau pavyks pasiekti susitarimą dėl seniai ginčius kėlusio klausimo. Neslopinkite savo jausmų kūrybingumo. Vakare anksčiau atsigulkite, nusiteikite darbingai dienai. Vėžys, jei pastarosiomis dienomis jautėtės dūstas nuo rutino, šiandien pats laikas iš jos išsivaduoti. Nesisielokite dėl to, ko neturite ir negalite gauti. Pasistenkite būti atlaidesnis. Liūtas, jei šiandien sulauksite kritikos, nepulkite įrodinėti savo teisumo. Laikas parodys, kas teisus. Pasistenkite, kad įtampa darbe netrukdytų džiaugtis asmeninė laimė. Vakare atsisakykite sočios vakarienės. Mergelė, darbas pavyks, jei dirbsite komandoje ir išklausysite kiekvieno nuomonės. Šiandien tarkitės, mokykitės, drąsiai duokite patarimų. Nekelkite nei sau, nei kitiems per didelių reikalavimų. Svarstyklių laukia gana aktyvi diena. Pokalbiai svarbūs susitikimai. Vakare greičiausiai jausitės sudirgę ir pavargę. Lengvai kils ginčiai, konfliktai dėl finansinių ar meilės reikalų. Skorpionas, jei nenorite, kad diena praeitų tuščiai, siekite konkrečių rezultatų. Gera diena pradėti mokytis kurti. Skirkite laiko ir dvasiniam augimui. Išsigryninimui. Šaulys, šiandien nemėginkite įsisukti ar kitiems primesti savo pareigų. Vakare naujai suvoksite partnerystės bendradarbiavimo svarbą. Atsivers naujų galimybių. Ožiaragis, galite susidurti su netikėtomis išlaidomis šeimai, namams. Vakaras ožiaragiams turėtų būti ramesnis. Vienaip ar kitaip išsispręs ramybės nedavęs klausimas. Vandenis, įsiklausykite į savo intuiciją, pasistengite suvokti, kas jums gyvenime svarbiausia. Jei vakare sugebėsite pamiršti nuovargį ir neprarasite geros nuotaikos, sėkmė ir aplinkinių dėmesį įtrauksite kaip magnetas. Naržuvys, jei apsiginkluosite kantrybę ir atkakliai dirbsite, neapsiriksite. Fortuna padeda darbštiems. Gera diena teisininkams, politikams, psichologams, visuomenininkams.

0: Reklama.
1: Kaštavonės, amata muzika, visą Lietuvą veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, grotis Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudžių kanklis, Kartvel ansamblis Ryho. Gegužė 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dongų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejų salka, projektą iš daliais finansuon kultūros ministerija, Telšių rajono savivaldybė. Valdybė.
2: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673 42 432, 0673 42 432.
3: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675 44 144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį vietomis trumpai palis, numatoma 16-21 laipsnio šiluma. Antradienio naktį lietus, vietomis smarkus, dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5-10, dieną nuo 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį ir dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2-7, dieną nuo 11-16 laipsnių šilumos.

0: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
1: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.

0: реклама.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijūstų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: 15 diena Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Eteryje žinios. Seimo komitetas siūlo iki 2027 pradžios atidėti įstatymų pakeitimų, kuriais visi darbdaviai privalėtų teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį, bei panašių pareigybių algų atotrūkį įsigaliojimą. Dabar numatoma, kad darbo kodekso ir kitų įstatymų pataisos, kuriomis įgyvendinama ES darbo užmokesčio skaidrumo direktyva, įsigalios birželio 7-ąją, kitaip gali būti taikomos baudos. Pakeitimais siūloma įpareigoti darbdavius sodrai teikti išsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o sodra skaičiuotųjų vidutinį darbo užmokestį pagal lytį vienodų pareigybių grupėje, fiksuotų algų atotrūkį, medienas ir kitus rodiklius. Sodros direktorius pavaduotojas Evaldas Mikutis sako, kad sodra nebus pajėgi pasiruošti duomenų tvarkymui jau birželio pradžioje. Seimo sprendimu sekmadienį įsigaliojus draudimui transporto priemonėms į Lietuvą iš Rusijos ir Baltarusijos įvežti daugiau kaip 200 litrų degalų iki gegužės 8 ryto šaliai buvo neįleistos beveik 30 transporto priemonių. Vairuotojai sako, ribojimas griežtas, sudėtinga apskaičiuoti, kiek degalų piltis. Sąnaudas lemia ir oro sąlygos. Tarp apgriežtų transporto priemonių ir du autobusai vienas jų įmonės toks. Bendrovės atstovė sako, kad važiuojant į Baltarusiją dar Lietuvoje užpilta tiek degalų, kad užtektų kelionėje apie pusės. Pasienio vyko pasimti kitas atsarginis autobusas, o apgriežtasis Baltarusijoje važinėjo porą valandų, tol kol bake liko mažiau nei 200 litrų degalų, o įvykio vairuotojai informuoti piltis tik leistina kiekį degalų. Pasibaigus 16 metų trukusiam nacionalisto Viktoro Orbano autokratiniam valdymui, proeuropietiškas konservatorius Petris Magyara šeštadienį buvo prisigdintas naujoji Vengrijos ministrų pirmininku. Buvęs vyriausybės saviškis, tapęs jos kritiku, praėjusį mėnesį pasiekė triuškinamą pergalę rinkimuose, žadėdamas didelės apimties reformas kovai su korupcija. Davęs priesaiką, Magyaras, kreipdamasis į Vengrijos parlamento narius, pareiškė, jog tarnaus savo tėvynei, o ne valdys Vengriją, naudodamasis savo pareigomis. Rusijos šunpalaikis pareiškė, esąs pasirengęs tiesioginėms deryboms su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, tačiau tik Rusijos sostinėje. Tuo metu Zelenskis atmeta galimybę vykti į Maskvą. Nors iki šiol konflikte tarp Rusijos ir Ukrainos siekė tarpininkauti Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, bet Rusijos šunpalaikis sakė, kad Gerhardą Šrioderį galėtų įsivaizduoti kaip tarpininką iš Europos pusės. Vašingtone įsikūręs analitinis strateginių ir tarptautinių studijų centras 2026 sausio mėnesio ataskaitoje nurodė, kad Rusijos aukų skaičius nuo pradžios siekia 1,2 milijonus karių, bet čia įtraukti žuvusiai, dingusiai be žinios ir sužeistieji. Rusija viešai neskelbė išsamių oficialių duomenų apie karo Ukrainoje aukas.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį vietomis trumpai palis, numatoma 16-21 laipsnio šiluma. Antradienio naktį lietus, vietomis smarkus, dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5-10, dieną nuo 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį ir dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2-7, dieną nuo 11-16 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: prieinama.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
3: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
5: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Dokumentai priimami iki 2026 metų gegužės 11 dienos imtinai. Atranka vyks 2026 metų gegužės 21 dieną. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje. Telšiai.lt.

0: Prie kavos puodelio.
1: Suomijoje rengiama žmonų nešiojimo čempionatas. Laimėtos gauna tiek alaus, kiek sveria jo žmona.
0: Prie kavos puodelio.

0: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 11-osios horoskopai. Avinas, šiandien pagaliau ims duoti vaisių seniai puoselėtas projektas. Ramiai dirbkite, jei atrasite laiko, pamastykite ir apie ateities planus. Vakare negerkite alkoholio, bus jautrus inkstai. Jautis, neleiskite sau tinginiauti, nepasiduokite baimėms ir įtarinėjimams, kad neįsiveltumėte į nesibaigiančias intrigas. Šiandien nepamirškite dvasinio tobulėjimo, savęs ugdymo, jei įmanoma, bent vakare daugiau ilsėkitės. Dvyniai, santykiai su partneriu po truputį ims stabilizuotis, pagaliau pavyks pasiekti susitarimą dėl seniai ginčius kėlusio klausimo. Neslopinkite savo jausmų kūrybingumo. Vakare anksčiau atsigulkite, nusiteikite darbingai dienai. Vėžys, jei pastarosiomis dienomis jautėtės dūstas nuo rutino, šiandien pats laikas iš jos išsivaduoti. Nesisielokite dėl to, ko neturite ir negalite gauti. Pasistenkite būti atlaidesnis. Liūtas, jei šiandien sulauksite kritikos, nepulkite įrodinėti savo teisumo. Laikas parodys, kas teisus. Pasistenkite, kad įtampa darbe netrukdytų džiaugtis asmeninę laimę. Vakare atsisakykite sočios vakarienės. Mergelė, darbas pavyks, jei dirbsite komandoje ir išklausysite kiekvieno nuomonės. Šiandien tarkitės, mokykitės, drąsiai duokite patarimų. Nekelkite nei sau, nei kitiems per didelių reikalavimų. Svarstyklių laukia gana aktyvi diena. Pokalbiai svarbūs susitikimai. Vakare greičiausiai jausitės sudirgę ir pavargę. Lengvai kils ginčiai, konfliktai dėl finansinių ar meilės reikalų. Skorpionas, jei nenorite, kad diena praeitų tuščiai, siekite konkrečių rezultatų. Gera diena pradėti mokytis kurti. Skirkite laiko ir dvasiniam augimui, išsigryninimui. Šaulys, šiandien nemėginkite įsisukti ar kitiems primesti savo pareigų. Vakare naujai suvoksite partnerystės bendradarbiavimo svarbą. Atsivers naujų galimybių. Ožiaragis, galite susidurti su netikėtomis išlaidomis šeimai, namams. Vakaras ožiaragiams turėtų būti ramesnis. Vienaip ar kitaip išsispręs ramybės nedavęs klausimas. Vandenis, įsiklausykite į savo intuiciją, pasistengite suvokti, kas jums gyvenime svarbiausia. Jei vakare sugebėsite pamiršti nuovargį ir neprarasite geros nuotaikos, sėkmę ir aplinkinių dėmesį įtrauksite kaip magnetas. Naržuvys, jei apsiginkluosite kantrybę ir atkakliai dirbsite, neapsiriksite. Fortuna padeda darbštiems. Gera diena teisininkams, politikams, psichologams, visuomenininkams.

0: Reklama.
1: Kaštavonės, amata muzika, visą Lietuvą dainų šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Grotė Skilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudžių Kanklis, Kartvel ansamblis Ryho. Gegužės 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dangų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą iš daliais finansuon kultūros ministerija, Telšių rajonas savivaldybė. Valdybė.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Antradienį daug kur vyraus trumpi lietūs, vietomis smarkus. Temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus. Dieną daugiausiai nedidelis. Temperatūra naktį nuo 3-8, dieną nuo 10-15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis. Kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Eteryje žinios. Valdantieji ėmėsi atšaukti ankstesnio Seimo nustatytus griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Parlamentas po pateikimo pritarė grupė socialdemokratų, tarp jų ir švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės parengtoms švietimo įstatymo pataisoms. Siekta pataisoms taikyti skubos tvarka, bet jei parlamentas nepritarė, toliau projektas svarstys komitetai, paprašyta vyriausybės išvados. Pagal projektą iš švietimo įstatymo siūloma išbraukti nuostatą, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir siekų švietimo mokslo ir sporto ministra nustatytų dalykų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų slenkstinį lygį. Vietoj to įrašoma, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir patikrinus mokymosi pasiekimus. Įvairioms frakcijoms atstovaujantys Seimo narių grupė siūlo šauliams ir kariams švelninti reikalavimus ginklų laikymui namuose. Tai numatančios įregistruotos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pataisos paliestų tuos, kurie namuose laiko automatinius ginklus su didelės talpos dėtuvėmis. Jei Seimas pritartų, reikalavimas įrengti apsauginį įsilaužimo ir užpuolimo signalizaciją, kuriai suveikus reaguoja ginkluota apsauga, nebūtų taikomas. Kai šauliai, profesinės karo tarnybos kariai, kariai savanoriai ar kiti savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariai, sportininkai laiko tik pusiau automatinius ginklus su didelės talpos dėtuvėmis. Jungtinė Amerikos valstijų ir pasaulio dėmesys pasiskirstas tarp kelių geopolitinių regionų, o atstovų rūmose toliau svarstamas įstatymo projektas, skirtas NATO šiaurės rytinio flango Baltijos valstybių saugumui. Balandį atstovų rūmų užsienio reikalų komitetas 41 balsu prieš 3 priėmė sprendimą toliau svarstyti Baltijos šalių saugumo vertinimo aktą – įstatymo projektą. Šia abiejų partijų palaikoma priemonė siekiama užtikrinti, kad Jungtinės valstijos aiškiai suvoktų naujas karinės, kibernetinės, hibridinės ir politinės grėsmes, kuriomis susiduria Estija, Latvija ir Lietuva, bei sustiprinti NATO kolektyvinę gynybą šiuo įtemptu laikotarpiu. Irano revoliucinė gvardija pagrasino pulti Jungtinių Amerikos valstijų objektus artimuosiuose rytuose, jei bus apšaudyti jos tanklaiviai, pranešė Irano žiniasklaida. Šis pareiškimas nuskambėjo Vašingtonui laukiant Teherano atsakymo dėl naujausios derybinės pozicijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas sakė besitikintis Irano atsakymo į naujausią Vašingtono pasiūlymą dėl taikos susitarimo. Tačiau jei Teheranas ir nusintė atsakymą tarpininkams Pakistane, viešų to ženklų nebuvo, o Irano užsienio reikalų ministras abejojo Jungtinių Amerikos valstijų vadovybės patikimumu.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį vietomis trumpai palis, numatoma 16-21 laipsnio šiluma. Antradienio naktį lietus, vietomis smarkus, dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5-10, dieną nuo 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį ir dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2-7, dieną nuo 11-16 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657-84-376.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Milijardą sekundžių tai maždaug 37 metai.
0: Prie kavos puodelio.

0: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675 44 144. 4. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų

0: Kaimas Telšių rajonas.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: reklama. Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673 42 432. 0673 42 432.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Turite idėją, bet nėra pinigų ją įgyvendinti? Telšių rajono savivaldybė kviečia gyventojus teikti dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų projektų idėjas. Nuo balandžio 13-osios iki gegužės 15-osios kiekvienas sulaukęs 16 metų ir surinkęs bent 15 pritariančių asmenų balsų gali teikti idėją, kurią norėtų gyvendinti savo seniūnijos teritorijoje. Iš savivaldybės biudžeto finansuojama iki 30 tūkstančių eurų gyvendinama idėja Telšių mieste ir iki 30 tūkstančių eurų vertės idėja rajone. Kokių permainų jūsų bendruomenė reikia? Gal naujos poilsio erdvės, sutvarkytos viešosios vietos ar kitos žmonės telkiančio sprendimo? Jeigu turite sumanimų, kuris būtų naudingas visai bendruomeniai, nekomercinis ir įgyvendinamas viešojoje erdvėje, dabar pats metas juo pasidalinti. Idėjas galima teikti elektroniniu paštu dalyvaujamasis.biudžetas@telsiai.lt arba atnešti savivaldybės administraciją ar seniūniją. Daugiau informacijos telšiai.lt skiltyje dalyvaujamasis biudžetas.

0: orų prognozė.
1: Antradienį daug kur vyraus trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausiai nedidelis. Temperatūra naktį nuo 3-8, dieną nuo 10-15 laipsnių šilumos.

0: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: реклама.
1: Fortuna, šampano staliukai. Pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Eteryje žinios. Valdantieji ėmėsi atšaukti ankstesnius Seimo nustatytus griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Parlamentas po pateikimo pritarė grupės socialdemokratų, tarp jų ir švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės parengtoms švietimo įstatymo pataisoms. Siekta pataisoms taikyti skubos tvarką, bet jei parlamentas nepritarė, toliau projektas svarstys komitetai, paprašyta vyriausybės išvados. Pagal projektą iš švietimo įstatymo siūloma išbraukti nuostatą, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir siekų švietimo mokslo ir sporto ministra nustatytų dalykų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų slinkstinį lygį. Vietoj to įrašoma, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir patikrinus mokymosi pasiekimus. Įvairioms frakcijoms atstovaujantys Seimo narių grupės siūlo šauliams ir kariams švelninti reikalavimus ginklų laikymui namuose. Tai numatančios įregistruotos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pataisos paliestų tuos, kurie namuose laiko automatinius ginklus su didelės talpos dėtuvėmis. Jei Seimas pritartų, reikalavimas įrengti apsauginį įsilaužimą ir užpuolimo signalizaciją, kuriai suveikus reaguoja ginkluota apsauga, nebūtų taikomas. Kai šauliai, profesinės karo tarnybos kariai, kariai savanoriai ar kiti savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariai, sportininkai laiko tik pusę automatinius ginklus su didelės talpos dėtuvėmis. Jungtinė Amerikos valstybė ir pasaulio dėmesys pasiskirstas tarp kelių geopolitinių regionų, o atstovų rūmose toliau svarstamas įstatymo projektas, skirtas NATO šiaurės rytinio flango Baltijos valstybių saugumui. Balandį atstovų rūmų užsienio reikalų komitetas 41 balsų prieš 3 priėmė sprendimą toliau svarstyti Baltijos šalių saugumo vertinimo aktą įstatymo projektą. Šią abiejų partijų palaikoma priemonė siekiama užtikrinti, kad Jungtinės valstijos aiškiai suvoktų naujas karinės, kibernetinės, hibridinės ir politinės grėsmes, su kuriomis susiduria Estija, Latvija ir Lietuva, bei sustiprinti NATO kolektyvinę gynybą šiuo įtemptu laikotarpiu. Irano revoliucinė gvardija pagrasino pulti Jungtinių Amerikos valstijų objektus artimuosiuose rytuose, jei bus apšaudyti jos tanklaiviai, pranešė Irano žiniasklaida. Šis pareiškimas nuskambė Vašingtonui laukiant Teherano atsakymo dėl naujausios derybinės pozicijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas sakė besitikintis Irano atsakymui naujausią Vašingtono pasiūlymą dėl taikos susitarimo. Tačiau jei Teheranas ir nusintė atsakymą tarpininkams Pakistane, viešų to ženklų nebuvo, o Irano užsienio reikalų ministras suabejojo Jungtinių Amerikos valstijų vadovybės patikimumu.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį vietomis trumpai palis, numatoma 16-21 laipsnio šiluma. Antradienio naktį lietus, vietomis smarkus, dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5-10, dieną nuo 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį ir dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2-7, dieną nuo 11-16 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: reklama.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšėlingau.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšėlingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnian torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
4: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Dokumentai priimami iki 2026 metų gegužės 11 dienos imtinai. Atranka vyks 2026 metų gegužės 21 dieną. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje. Telšiai .lt.
5: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lėmenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.

0: sporto naujienos.
1: Kauno Žalgiris toliau neleidžia sau atsipalaiduoti LKL. Tomo Masilio Kariūna namuose 87-70 nepaliko vilčių Panevėžio Lietkabeliui, kuris lieka penktas. Šeštą vietą jau užsitikrinę Gargždai nepritrūko motivacijos pajūrio derbyje, kuriame nukovė potencialų ketvirtfinalio oponentą. Tomo Rinkevičiaus auklėtiniai išvyko 97-91 pranoko Klaipėdos Neptūną, kuris praleido progą anksčiau laiko užsitikrinti trečiąją poziciją. Permainingos 13 top lygos turo rungtynės įvyko Žemaitijoje, kur tašką paskutinėmis minutėmis išplėšė Gargždų banga. Davido Alfonso auklėtiniai panaikino dviejų varčių deficitą bei sužaidė lygiosiomis 2-2 su Vilniaus rajono Transinvest. Marijampolės Sūduva sužaidė pirmasis rungtynės pagrindinėme stadione šiame sezone. Pastarųjų dvikova su Vilniaus Žalgiriu pasibaigė taikiai. Įnirtingoje akistatoje ekipos pasidalino po tašką bei sužaidė lygiosiomis 1-1. Paskutinės 13 top lygos turo rungtynės buvo sužaistos Panevėžyje. Susitikimo pabaigoje pasižymėjo Panevėžys sužaidė lygiosiomis su Kauno Žalgiriu rezultatu 1-1. Panevėžiečiai su 15 taškų lieka 7 pozicijoje, o dar kartą pergalę iš rankų paleidė kauniečiai su 28 taškais pirmauja čempionate. Šiaulių Gintros komanda rungtynėmis namuose sėkmingai užbaigė pirmąjį moterų A lygos ratą. Artūro Sikorskio auklėtinės Gitarių stadione 4-1 pranoko Kauno rajono vienuolikę, bei įsirašiusios 5 pergalę turnyro lentelėje žengė pirmos. Sekmadienį Ispanijoje įvyko El Clasico dvikova, kuri baigėsi dvigubu Barcelonos triumfu. Katalonų klubas savo sirgalių akivaizdoje 2-0 įveikė Madrido Real futbolininkus. Ši pergalė leido Barcelonos ekipai užsitikrinti ir Ispanijos čempionų titulą. Ir pabaigai Londono Arsenal klubas žengė tvirtą žingsnį Anglijos čempionų titulo link. Sekmadienį Arsenal išvyko 1-0 palaužė Londono West Ham United futbolininkus. Po šios pergalės Arsenal savo sąskaitoje dabar turi 79 taškus ir užima pirmąją vietą. Manchester City rikiuojasi antri ir turi 74 taškus. Arsenal liko žaisti dvejas, Manchester City trejas rungtynes.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998090900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Seimas svarstys galimybę daugiau negu metams atidėti naujų antstolių įkainių įsigaliojimą. Seimas praėjusią savaitę priėmė svarstyti tai numatančią civilinio proceso kodekso pataisas ir toliau jie svarstys birželio antrąją. Kaip teigia vidaus reikalų ministrė Rita Tamašiūnienė, reikalingas bent minimalus pereinamasis laikas, per kurį paaiškėtų, kaip antstolius paveiks skolų išieškojimo reforma. Nuo šių metų birželio 30-osios visas gyventojų įmonių skolas valstybė per 180 dienų turės išieškoti valstybinė mokesčių inspekcija. Vėliau išieškojimą perims antstoliai. Muitinė pernai pagristai skiria 64 tūkstančių eurų baudą Šiaulių šaldytų žuvies produktų prekybos įmonėje Lestena. Už į Lietuvą importuotą rusišką menkės filė, taip pažeidus tarptautinės sankcijas, nusprendė teismas. Regiono administracinis teismas balandžio 23 atmetė Lestenos skundą dėl baudos. Pasak teismo 2024-25 Lestena iš Kinijos įmonės įsigijo ir į Lietuvą importavo žuvies produkcijos už 85,9 tūkstančius eurų ir jos kilmės šalį deklaravo Kinija. Nors žuvis buvo sugauta Rusijoje, o perdirbta ir užšaldyta Kinijoje. Muitinė nustatė, kad tikroji žuvies kilmė yra Rusija, nes ji sugauta laivais su Rusijos vėliava. Įmonė pažeidus sankcijas už tai jai skirta bauda. Nuo gegužės pirmosios didžiosiose Lietuvos miestuose ir kurortuose draudžiama deginti kietą iškastinį kurą. Vien Vilniuje gali būti apie 3,5 tūkstančių namų ūkių, kurie turėtų suskubti iki kito šildymo sezono pereiti prie kitų kuro alternatyvų. Naujasis draudimas aktualus Vilniaus, Kauno, Klaipėdo, Šiaulių, Panevėžio ir Alytaus, tai yra miestams, kuriuose gyvena daugiau nei 50 tūkstančių žmonių, taip pat kurorto statusą turinčioms vietovėms, Birštonui, Druskininkams, Neringai ir Palangai. Jiems nuo 2026 gegužės pirmosios įsigalioja draudimas šildymui naudoti akmens anglį, durpes ar lignitą. Ir pabaigai, skaidraus atlygio direktyva Lietuvoje turėtų įsigalioti jau birželį, suteikdama darbuotojams teisę sužinoti, kaip apmokamas jų darbas ir palyginti savo atlyginimą su tos pačios pareigybių grupės vidurkiais. Tačiau dėl direktyvos įgyvendinimo kyla vis daugiau klausimų. Darbdaviai spėja apie neaiškias taisyklės ir galimą administracinę naštą. Darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė sako, kad didžiausias iššūkis yra ne pats principas mokėti vienodai už vienodą darbą, o jo praktinis taikymas. Pasak jos, praktikoje kyla daug klausimų, kaip palyginti skirtingas pareigybės. Pavyzdžiui, ar buhalterio ir vadybininko darbas gali būti laikomas vienodos vertės. Jie taip pat pabrėžia, kad nauji reikalavimai ypač apsunkins darbą mažoms įmonėms.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Kaštavonės, amata muzika, visą Lietuvą veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, grupės Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudžių kanklis, Kartvelo ansamblis Ryho. Gegužės 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejaus po atviru dangumi. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, amžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą iš dalies finansuoja kultūros ministerija, Telšių rajonas. Valdybė.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
4: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Antradienį daug kur vyraus trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus. Diena daugiausiai nedidelis. Temperatūra naktį nuo 3-8, dieną nuo 10-15 laipsnių šilumos.

0: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje – Sotus kasnis. Kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Eteryje žinios. Valdantieji ėmėsi atšaukti ankstesnius Seimo nustatytus griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Parlamentas po pateikimo pritarė grupės socialdemokratų, tarp jų ir švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės parengtoms švietimo įstatymo pataisoms. Siekta pataisoms taikyti skubos tvarką, bet jei parlamentas nepritarė, toliau projektas svarstys komitetai, paprašyta vyriausybės išvados. Pagal projektą iš švietimo įstatymo siūloma išbraukti nuostatą, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir pasiekus švietimo mokslo ir sporto ministro nustatytų dalykų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų slenkstinį lygį. Vietoj to įrašoma, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir patikrinus mokymosi pasiekimus. Įvairioms frakcijoms atstovaujantys Seimo narių grupės siūlo šauliams ir kariams švelninti reikalavimus ginklų laikymui namuose. Tai numatančios įregistruotos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pataisos paliestų tuos, kurie namuose laiko automatinius ginklus su didelės talpos dėtuvėmis. Jei Seimas pritartų, reikalavimas įrengti apsauginį įsilaužimą ir užpuolimo signalizaciją, kuriai suveikus reaguo ginkluota apsauga, nebūtų taikomas. Kai šauliai, profesinės karo tarnybos kariai, kariai savanoriai ar kiti savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos kariai, sportininkai laiko tik pusę automatinius ginklus su didelės talpos dėtuvėmis. Jungtinė Amerikos valstybė ir pasaulio dėmesys pasiskirstas tarp kelių geopolitinių regionų, o atstovų rūmose toliau svarstamas įstatymo projektas, skirtas NATO šiaurės rytinio flango Baltijos valstybių saugumui. Balandį atstovų rūmų užsienio reikalų komitetas 41 balsų prieš 3 priėmė sprendimą toliau svarstyti Baltijos šalių saugumo vertinimo aktą – įstatymo projektą. Šią abiejų partijų palaikoma priemonė siekiama užtikrinti, kad Jungtinės valstijos aiškiai suvoktų naujas karinės, kibernetinės, hibridinės ir politinės grėsmes, su kuriomis susiduria Estija, Latvija ir Lietuva, bei sustiprinti NATO kolektyvinę gynybą šiuo įtemptu laikotarpiu. Irano revoliucinė gvardija pagrasino pulti Jungtinių Amerikos valstijų objektus artimuosiuose rytuose, jei bus apšaudyti jos tanklaiviai, pranešė Irano žiniasklaida. Šis pareiškimas nuskambėjo Vašingtonui laukiant Teherano atsakymo dėl naujausios derybinės pozicijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas sakė besitikintis Irano atsakymui naujausią Vašingtono pasiūlymą dėl taikos susitarimo. Tačiau jei Teheranas ir nusintė atsakymą tarpininkams Pakistane, viešų to ženklų nebuvo, o Irano užsienio reikalų ministras suabejojo Jungtinių Amerikos valstijų vadovybės patikimumu.
1: Orų prognozė.
0: Pirmadienį vietomis trumpai palis, numatoma 16-21 laipsnio šiluma. Antradienio naktį lietus, vietomis smarkus, dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 5-10, dieną nuo 9-14 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį ir dieną vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 2-7, dieną nuo 11-16 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšia Lingon.
1: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšia Lingon. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome 2 tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
3: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
4: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
5: Radijo stotis XXL

0: sporto naujienos.
1: Kauno Žalgiris toliau neleidžia sau atsipalaiduoti LKL. Tomo Masilio Kariūna namuose 87-70 nepaliko vilčių Panevėžio Lietkabelį, kuris lieka penktas. Šeštą vietą jau užsitikrinę Gargždai nepritruko motivacijos Pajūrio derbyje, kuriame nukovė potencialų ketvirtfinalio oponentą. Tomo Rinkevičiaus auklėtiniai išvyko 97-91 pranoko Klaipėdos Neptūną, kuris praleido progą anksčiau laiko užsitikrinti trečiąją poziciją. Permainingos 13 top lygos turo rungtynės įvyko Žemaitijoje, kur tašką paskutinėmis minutėmis išplėšė Gargždų banga. Davido Alfonso auklėtiniai panaikino dviejų varčių deficitą bei sužaidė lygiosiomis 2-2 su Vilniaus rajono Transinvest. Marijampolės Sūduva sužaidė pirmasis rungtynės pagrindinėme stadione šiame sezone. Pastarųjų dvikova su Vilniaus Žalgiriu pasibaigė taikiai. Įnirtingoje akistatoje ekipos pasidalino po tašką bei sužaidė lygiosiomis 1-1. Paskutinės 13 top lygos turo rungtynės buvo sužaistos Panevėžyje. Susitikimo pabaigoje pasižymėjo Panevėžys sužaidė lygiosiomis su Kauno Žalgiriu rezultatu 1-1. Panevėžiečiai su 15 taškų lieka 7 pozicijoje, o dar kartą pergalę iš rankų paleidė kauniečiai su 28 taškais pirmauja čempionate. Šiaulių Gintros komanda rungtynėmis namuose sėkmingai užbaigė pirmąjį moterų A lygos ratą. Artūro Sikorskio auklėtinis Gitarių stadione 4-1 pranoko Kauno rajono 11, bei įsirašiusios 5 pergalę turnyro lentelėje žengė pirmos. Sekmadienį Ispanijoje įvyko El Clasico dvikova, kuri baigėsi dvigubu Barcelonos triumfu. Katalonų klubas savo sirgalių akivaizdoje 2-0 įveikė Madrido Real futbolininkus. Ši pergalė leido Barcelonos ekipai užsitikrinti ir Ispanijos čempionų titulą. Ir pabaigai Londono Arsenal klubas žengė tvirtą žingsnį Anglijos čempionų titulo link. Sekmadienį Arsenal išvyko 1-0 palaužė Londono West Ham United futbolininkus. O šios pergalės Arsenal savo sąskaitoje dabar turi 79 taškus ir užima pirmąją vietą. Manchester City rikiuojasi antri ir turi 74 taškus. Arsenal liko žaisti dvejas, Manchester City trejas rungtynes.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Turite idėją, bet nėra pinigų ją įgyvendinti? Telšių rajono savivaldybė kviečia gyventojus teikti dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų projektų idėjas. Nuo balandžio 13-osios iki gegužės 15-osios kiekvienas sulaukęs 16 metų ir surinkęs bent 15 pritariančių asmenų balsų gali teikti idėją, kurią norėtų gyvendinti savo seniūnijos teritorijoje. Iš savivaldybės biudžeto finansuojama iki 30 tūkstančių eurų gyvendinama idėja Telšių mieste ir iki 30 tūkstančių eurų vertės idėja rajone. Kokių permainų jūsų bendruomenė reikia? Gal naujos poilsio erdvės, sutvarkytos viešosios vietos ar kitos žmonės telkiančio sprendimo? Jeigu turite sumanimų, kuris būtų naudingas visai bendruomeniai, nekomercinis ir įgyvendinamas viešojoje erdvėje, dabar pats metas juo pasidalinti. Idėjas galima teikti elektroniniu paštu dalyvaujamasis.biudžetas@telsiai.lt arba atnešti į savivaldybės administraciją ar seniūniją. Daugiau informacijos telšiai.lt skiltyje dalyvaujamasis biudžetas.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Seimas svarstys galimybę daugiau negu metams atidėti naujų antstolių įkainių įsigaliojimą. Seimas praėjusią savaitę priėmė svarstyti tai numatančią civilinio proceso kodekso pataisas ir toliau jie svarstys birželio antrąją. Kaip teigia vidaus reikalų ministrė Rita Tamašiūnienė, reikalingas bent minimalus pereinamasis laikas, per kurį paaiškėtų, kaip antstolius paveiks skolų išieškojimo reforma. Nuo šių metų birželio 30-osios visas gyventojų įmonių skolas valstybė per 180 dienų turės išieškoti valstybinė mokesčių inspekcija. Vėliau išieškojimą perims antstoliai. Muitinė pernai pagristai skiria 64 tūkstančių eurų baudą Šiaulių šaldytų žuvies produktų prekybos įmonėje Lestena. Už į Lietuvą importuotą rusišką menkės filė, taip pažeidus tarptautinės sankcijas, nusprendė teismas. Regiono administracinis teismas balandžio 23 atmetė Lestenos skundą dėl baudos. Pasak teismo 2024-25 Lestena iš Kinijos įmonės įsigijo ir į Lietuvą importavo žuvies produkcijos už 85,9 tūkstančius eurų ir jos kilmės šalį deklaravo Kinija. Nors žuvis buvo sugauta Rusijoje, o perdirbta ir užšaldyta Kinijoje. Muitinė nustatė, kad tikroji žuvies kilmė yra Rusija, nes ji sugauta laivais su Rusijos vėliava. Įmonė pažeidus sankcijas už tai jai skirta bauda. Nuo gegužės pirmosios didžiosiose Lietuvos miestuose ir kurortuose draudžiama deginti kietą iškastinį kurą. Vien Vilniuje gali būti apie 3,5 tūkstančių namų ūkių, kurie turėtų suskubti iki kito šildymo sezono pereiti prie kitų kuro alternatyvų. Naujasis draudimas aktualus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Alytaus, tai yra miestams, kuriuose gyvena daugiau nei 50 tūkstančių žmonių, taip pat kurorto statusą turinčioms vietovėms, Birštonui, Druskininkams, Neringai ir Palangai. Jiems nuo 2026 gegužės pirmosios įsigaliojo draudimas šildymui naudoti akmens anglį, durpes ar lignitą. Ir pabaigai, skaidraus atlygio direktyva Lietuvoje turėtų įsigalioti jau birželį, suteikdama darbuotojams teisę sužinoti, kaip apmokamas jų darbas ir palyginti savo atlyginimą su tos pačios pareigybių grupės vidurkiais. Tačiau dėl direktyvos įgyvendinimo kyla vis daugiau klausimų. Darbdaviai spėja apie neaiškias taisyklės ir galimą administracinę naštą. Darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė sako, kad didžiausias iššūkis yra ne pats principas mokėti vienodai už vienodą darbą, o jo praktinis taikymas. Pasak jos, praktikoje kyla daug klausimų, kaip palyginti skirtingas pareigybės. Pavyzdžiui, ar buhalterio ir vadybininko darbas gali būti laikomas vienodos vertės. Jie taip pat pabrėžia, kad nauji reikalavimai ypač apsunkins darbą mažoms įmonėms.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Kaštavonės, amata muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, grupė Skylė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudžių kanklis, Kartvelo ansamblis Ryho. Gegužė 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dangų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą iš dalies finansuoja kultūros ministerija, Telšių rajonas valdybė.
2: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673 42 432, 0673 42 432.
3: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos švente švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675 44 144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: orų prognozė.
1: Antradienį daug kur vyraus trumpi lietūs, vietomis smarkus. Temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, diena daugiausiai nedidelis. Temperatūra naktį nuo 3-8, dieną nuo 10-15 laipsnių šilumos.

0: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: pilna šampano staliukai. Pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
1: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Eteryje žinios. Lietuvos laisvosios rinkos instituto iniciatyva Lietuvoje pirmadienį minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Šiemet jie sutinkama naujomis sąlygomis, įsigaliojus pernai priimtai mokesčių reformai. Pirmieji signalai kelia susirūpinimą, ar mokesčių sistema stiprina pagarbą mokesčių mokėtojams ir skatina kurti vertę Lietuvoje. Todėl institutas ragina reformos padarinius ir taisyti klaidas. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos vadovės Daivos Čibirienės teigimu, dalis reformos pasekmių jau matomos praktikoje. Anot jos mokestiniai keitimai buvo priimti greitai, tačiau jų gyvendinimas iki šiol kelia neaiškumų, tiek mokesčių mokėtojams, tiek verslui, tiek buhalteriams. Pasakios ypač daug klausimų kyla ir dėl skaidrumo direktyvos nuostatų perkelimo. Pagarbos mokesčių mokėtojams diena Lietuvoje minima nuo 2018 gegužės 11-osios, kai ji buvo įtraukta į atmintinų dienų sąrašą. Jie siekiama prisiminti, jog mokesčių mokėtojai turi ne tik pareigas, bet ir teisės. Pirmadienį Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys lankosi Briuselyje, kur dalyvauja ES užsienio reikalų taryboje. Kaip praneša užsienio reikalų ministerija, susitikimo metu bus aptarta Rusijos agresija prieš Ukrainą, parama Kyjevui, spaudimo Maskvai didinimas. ES užsienio reikalų ministrai taip pat aptars padėti artimuosiuose rytuose ir iniciatyvas, skirtas užtikrinti saugią laivybą Hormūzo sąsiauryje, bei ES Persijos įlankos šalių bendradarbiavimo stiprinimą. ES žvalgybos ir situacijų centras ministrams pristatys atnaujintą jungtinę grėsmių analizę, kuri aktuali rengiant naują Europos saugumo strategijos kontekste. Lietuvos ir Ukrainos diplomatijos vadovai pasirašys bendrą deklaraciją, kurią Lietuva įsipareigos skirti daugiau nei 10 milijonų eurų paramos iniciatyvoms, susijusiams su vaikų grąžinimu, psichologinė ir medicininė reabilitacija, globos sistemos stiprinimu bei atsakomybės už nusikaltimus užtikrinimu. Latvijos gynybos ministras Andris Sprūda sekmadienį vakarą paskelbė apie savo atsistatydinimą. Jis tvirtino, kad buvo nuveikta daug darbo gerinant Latvijos gynybą, įskaitant oro gynybą, ir teigė, jog Latvijos ginkluotosios pajėgos ir nacionaliniai gynybos pajėgumai yra svarbesni už bet kokį ministro postą ar bet kokios partijos interesus. Pranešimas apie ministro atsistatydinimą pasirodė neilgai trukus po to, kai ministrė pirmininkė Evika Silina pareiškė, kad Sprūdas prarado jos ir visuomenės pasitikėjimą. Premjerė atkreipė dėmesį, kad sprendimas priimtas vertinus ne tik pastarių incidentų susijusių su dronų pasirodymu Latvijos oro erdvėje valdymą, bet ir platesnė situacija gynybos sektoryje. Silina teigė pakvietusi pulkininką Raivį Melnį užimti gynybos ministro postą, ir jis sutiko. Tai reiškia, kad kariškis užims civilines pareigas, kurių viena iš atsakomybių yra kariuomenės priežiūra. Ukraina susilaikys nuo tolimo nuotolio sankcijų smūgiusios kariniams taikiniams, jei Maskva ir toliau vengs masinių išpolių, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Gegužės 8-ąją Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas paskelbė apie netikėtą apsikeitimą belaisviais ir 3 dienų paliaubas Rusijos kare prieš Ukrainą gegužės 9-11 dienomis, po to, kai abiejų pusių paskelbtos dvejos paliaubos nepasitvirtino. Rusija tęsdama savo karą reguliariai smogė Ukrainos miestams ir civilinei infrastruktūrai. Naktį gegužės 9-ąją Rusijos dronas įsirėžė gyveno į namą šiaurės vakariniame Charkivo mieste. Nepraėjus nei 24 valandoms po Trumpo paskelbtų 3 dienų paliaubų tarp Rusijos ir Ukrainos.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį daug kur vyraus trumpi lietūs, vietomis smarkus. Temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, diena daugiausiai nedidelis. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, biletai.lt.
5: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
6: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Dokumentai priimami iki 2026 metų gegužės 11 dienos imtinai. Atranka vyks 2026 metų gegužės 21 dieną. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje. Telšiai .lt.
7: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija.
1: Triukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.

0: sporto naujienos.
1: Kauno Žalgiris toliau neleidžia sau atsipalaiduoti LKL. Tomo Masilio kariūna namuose 87-70 nepaliko vilčių Panevėžio Lietkabelį, kuris lieka penktas. Šeštą vietą jau užsitikrinę Gargždai nepritruko motivacijos pajūrio derbyje, kuriame nukovė potencialų ketvirtfinalio oponentą. Tomo Rinkevičiaus auklėtiniai išvyko 97-91 pranoko Klaipėdos Neptūną, kuris praleido progą anksčiau laiko užsitikrinti trečiąją poziciją. Permainingos 13 top lygos turo rungtynės įvyko Žemaitijoje, kur tašką paskutinėmis minutėmis išplėšė Gargždų banga. Davido Alfonso auklėtiniai panaikino dviejų varčių deficitą bei sužaidė lygiosiomis 2-2 su Vilniaus rajono Transinvest. Marijampolės Sūduva sužaidė pirmasis rungtynės pagrindinėme stadione šiame sezone. Pastarųjų dvikova su Vilniaus Žalgiriu pasibaigė taikiai. Įnirtingoje akistatoje ekipos pasidalino po tašką bei sužaidė lygiosiomis 1-1. Paskutinės 13 top lygos turo rungtynės buvo sužaistos Panevėžyje. Susitikimo pabaigoje pasižymėjo Panevėžys sužaidė lygiosiomis su Kauno Žalgiriu rezultatu 1-1. Panevėžiečiai su 15 taškų lieka 7 pozicijoje, o dar kartą pergalę iš rankų paleidė kauniečiai su 28 taškais pirmauja čempionate. Šiaulių Gintros komanda rungtynėmis namuose sėkmingai užbaigė pirmąjį moterų A lygos ratą. Artūro Sikorskio auklėtinis Gitarių stadione 4-1 pranoko Kauno rajono 11, bei įsirašiusios 5 pergalę turnyro lentelėje žengė pirmos. Sekmadienį Ispanijoje įvyko El Clasico dvikova, kuri baigėsi dvigubu Barcelonos triumfu. Katalonų klubas savo sirgalių akivaizdoje 2-0 įveikė Madrido Real futbolininkus. Ši pergalė leido Barcelonos ekipai užsitikrinti ir Ispanijos čempionų titulą. Ir pabaigai Londono Arsenal klubas žengė tvirtą žingsnį Anglijos čempionų titulo link. Sekmadienį Arsenal išvyko 1-0 palaužė Londono West Ham United futbolininkus. Po šios pergalės Arsenal savo sąskaitoje dabar turi 79 taškus ir užima pirmąją vietą. Manchester City rikiuojasi antri ir turi 74 taškus. Arsenal liko žaisti dvejas, Manchester City trejas rungtynes.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
2: Ai.
1: Kas?
2: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
1: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
2: O kainos?
1: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
2: Toli?
1: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Seimas svarstys galimybę daugiau negu metams atidėti naujų antstolių įkainių įsigaliojimą. Seimas praėjusią savaitę priėmė svarstyti tai numatančią civilinio proceso kodekso pataisas ir toliau jie svarstys birželio antrąją. Kaip teigia vidaus reikalų ministrė Rita Tamašiūnienė, reikalingas bent minimalus pereinamasis laikas, per kurį paaiškėtų, kaip antstolius paveiks skolų išieškojimo reforma. Nuo šių metų birželio 30-osios visas gyventojų įmonių skolas valstybė per 180 dienų turės išieškoti valstybinė mokesčių inspekcija. Vėliau išieškojimą perims antstoliai. Muitinė pernai pagristai skiria 64 tūkstančių eurų baudą Šiaulių šaldytų žuvies produktų prekybos įmonėje Lestena. Už į Lietuvą importuotą rusišką menkės filė, taip pažeidus tarptautinės sankcijas, nusprendė teismas. Regiono administracinis teismas balandžio 23 atmetė Lestenos skundą dėl baudos. Pasak teismo 2024-25 Lestena iš Kinijos įmonės įsigijo ir į Lietuvą importavo žuvies produkcijos už 85,9 tūkstančius eurų ir jos kilmės šalį deklaravo Kinija. Nors žuvis buvo sugauta Rusijoje, o perdirbta ir užšaldyta Kinijoje. Muitinė nustatė, kad tikroji žuvies kilmė yra Rusija, nes ji sugauta laivais su Rusijos vėliava. Įmonė pažeidus sankcijas už tai jai skirta bauda. Nuo gegužės pirmosios didžiosiose Lietuvos miestuose ir kurortuose draudžiama deginti kietą iškastinį kurą. Vien Vilniuje gali būti apie 3,5 tūkstančių namų ūkių, kurie turėtų suskubti iki kito šildymo sezono perėti prie kitų kuro alternatyvų. Naujasis draudimas aktualus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio ir Alytaus, tai yra miestams, kuriuose gyvena daugiau nei 50 tūkstančių žmonių, taip pat kurorto statusą turinčioms vietovėms, Birštonui, Druskininkams, Neringai ir Palangai. Jiems nuo 2026 gegužės pirmosios įsigaliojo draudimas šildymui naudoti akmens anglį, durpes ar lignitą. Ir pabaigai. Skaidraus atlygio direktyva Lietuvoje turėtų įsigalioti jau birželį, suteikdama darbuotojams teisę sužinoti, kaip apmokamas jų darbas ir palyginti savo atlyginimą su tos pačios pareigybių grupės vidurkiais. Tačiau dėl direktyvos įgyvendinimo kyla vis daugiau klausimų. Darbdaviai spėja apie neaiškias taisyklės ir galimą administracinę naštą. Darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė sako, kad didžiausias iššūkis yra ne pats principas mokėti vienodai už vienodą darbą, o jo praktinis taikymas. Pasak jos, praktikoje kyla daug klausimų. Kaip palyginti skirtingas pareigybės. Pavyzdžiui, ar buhalterio ir vadybininko darbas gali būti laikomas vienodos vertės. Jie taip pat pabrėžia, kad nauji reikalavimai ypač apsunkins darbą mažoms įmonėms.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: prognozę.
1: Antradienį daug kur vyraus trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus. Diena daugiausiai nedidelis. Temperatūra naktį nuo 3-8, dieną nuo 10-15 laipsnių šilumos.

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Eteryje žinios. Lietuvos laisvosios rinkos instituto iniciatyva Lietuvoje pirmadienį minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Šiemet jie sutinkama naujomis sąlygomis, įsigaliojus pernai priimtai mokesčių reformai. Pirmieji signalai kelia susirūpinimą, ar mokesčių sistema stiprina pagarbą mokesčių mokėtojams ir skatina kurti vertę Lietuvoje. Todėl institutas ragina reformos padarinius ir taisyti klaidas. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos vadovės Daivos Čibirienės teigimu, dalis reformos pasekmių jau matomos praktikoje. Anot jos mokestiniai keitimai buvo priimti greitai, tačiau jų gyvendinimas iki šiol kelia neaiškumų, tiek mokesčių mokėtojams, tiek verslui, tiek buhalteriams. Pasak jos, ypač daug klausimų kyla ir dėl skaidrumo direktyvos nuostatų perkelimo. Pagarbos mokesčių mokėtojams diena Lietuvoje minima nuo 2018 gegužės 11-osios, kai ji buvo įtraukta į atmintinų dienų sąrašą. Jie siekiama prisiminti, jog mokesčių mokėtojai turi ne tik pareigas, bet ir teisės. Pirmadienį Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys lankosi Briuselyje, kur dalyvauja ES užsienio reikalų taryboje. Kaip praneša užsienio reikalų ministerija, susitikimo metu bus aptarta Rusijos agresija prieš Ukrainą, parama Kyjevui, spaudimo Maskvai didinimas. ES užsienio reikalų ministrai taip pat aptars padėti artimuosiuose rytuose ir iniciatyvas, skirtas užtikrinti saugią laivybą Hormūzo sąsiauryje, bei ES Persijos įlankos šalių bendradarbiavimo stiprinimą. ES žvalgybos ir situacijų centras ministrams pristatys atnaujintą jungtinę grėsmių analizę, kurie aktuali rengiant naują Europos saugumo strategijos kontekste. Lietuvos ir Ukrainos diplomatijos vadovai pasirašys bendrą deklaraciją, kurie Lietuvai įsipareigos skirti daugiau nei 10 milijonų eurų paramos iniciatyvoms, susijusiams su vaikų grąžinimu, psichologinė ir medicininė reabilitacija, globos sistemos stiprinimu bei atsakomybės už nusikaltimus užtikrinimu. Latvijos gynybos ministras Andris Sprūda sekmadienį vakarą paskelbė apie savo atsistatydinimą. Jis tvirtino, kad buvo nuveikta daug darbo gerinant Latvijos gynybą, įskaitant oro gynybą, ir teigė, jog Latvijos ginkluotosios pajėgos ir nacionaliniai gynybos pajėgumai yra svarbesni už bet kokį ministro postą ar bet kokios partijos interesus. Pranešimas apie ministro atsistatydinimą pasirodė neilgai trukus po to, kai ministrė pirmininkė Evi Kasilina pareiškė, kad Sprūdas prarado jos ir visuomenės pasitikėjimą. Premjerė atkreipė dėmesį, kad sprendimas priimtas vertinus ne tik pastarių incidentų susijusių su dronų pasirodymu Latvijos oro erdvėje valdymą, bet ir platesnė situacija gynybos sektoryje. Silina teigė pakvietusi pulkininką Raivį Melnį užimti gynybos ministro postą, ir jis sutiko. Tai reiškia, kad kariškis užims civilines pareigas, kurių viena iš atsakomybių yra kariuomenės priežiūra. Ukraina susilaikys nuo tolimo nuotolio sankcijų smūgiusios kariniams taikiniams, jei Maskva ir toliau vengs masinių išpolių, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Gegužės 8-ąją Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas paskelbė apie netikėtą apsikeitimą belaisviais ir 3 dienų paliaubas Rusijos kare prieš Ukrainą gegužės 9-11 dienomis, po to, kai abiejų pusių paskelbtos dvejos paliaubos nepasitvirtino. Rusija tęsdama savo karą reguliariai smogė Ukrainos miestams ir civilinei infrastruktūrai. Naktį gegužės 9-ąją Rusijos dronas įsirėžė gyveno į namą šiaurės vakariniame Charkivo mieste. Nepraėjus nei 24 valandoms po Trumpo paskelbtų 3 dienų paliaubų tarp Rusijos ir Ukrainos.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį daug kur vyraus trumpi lietūs, vietomis smarkus. Temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, diena daugiausiai nedidelis. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.
5: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų, X gus čia, palaida

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Reklama. Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
3: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną.

0: dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: Reklama. Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: dešimt.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 34-oje vietoje nuo Beko Augustė. Mano vanduo.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusio savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis.
1: Beatrice Jackpot.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Reklama. Kaštavonės, amata muzika, visą Lietuvą veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Grotis Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudių Kanklis, Kartvelo ansamblis, Ryho. Gegužė 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dangų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą iš daliais finansuoja kultūros ministerija, Telšių rajonas valdybė.
2: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673 42 432, 0673 42 432.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
4: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
5: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Po debiuto praėjusią savaitę iškart į pirmąją topo lentelės poziciją kyla Free Finger. Liūdna.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį.
1: Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
2: Mama Top 40.
0: Reklama.
3: Latga atveria autorių namų duris per kultūros naktį Birželio 12 dieną Vingrių skvere Vilniuje. Visa meno ir kultūros spalvų paletė vienoje unikalioje namo formos scenoje.

0: Eteryje žinios. Lietuvos laisvosios rinkos instituto iniciatyva Lietuvoje pirmadienį minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Šiemet jie sutinkama naujomis sąlygomis, įsigaliojus pernai priimtai mokesčių reformai. Pirmieji signalai kelia susirūpinimą, ar mokesčių sistema stiprina pagarbą mokesčių mokėtojams ir skatina kurti vertę Lietuvoje. Todėl institutas ragina reformos padarinius ir taisyti klaidas. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos vadovės Daivos Čibirienės teigimu, dalis reformos pasekmių jau matomos praktikoje. Anot jos mokestiniai keitimai buvo priimti greitai, tačiau jų gyvendinimas iki šiol kelia neaiškumų, tiek mokesčių mokėtojams, tiek verslui, tiek buhalteriams. Pasak jos, ypač daug klausimų kyla ir dėl skaidrumo direktyvos nuostatų perkelimo. Pagarbos mokesčių mokėtojams diena Lietuvoje minima nuo 2018 gegužės 11-osios, kai ji buvo įtraukta į atmintinų dienų sąrašą. Jie siekiama prisiminti, jog mokesčių mokėtojai turi ne tik pareigas, bet ir teisės. Pirmadienį Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys lankosi Briuselyje, kur dalyvauja ES užsienio reikalų taryboje. Kaip praneša užsienio reikalų ministerija, susitikimo metu bus aptarta Rusijos agresija prieš Ukrainą, parama Kyjevui, spaudimo Maskvai didinimas. ES užsienio reikalų ministrai taip pat aptars padėti artimuosiuose rytuose ir iniciatyvas, skirtas užtikrinti saugią laivybą Hormūzo sąsiauryje, bei ES Persijos įlankos šalių bendradarbiavimo stiprinimą. ES žvalgybos ir situacijų centras ministrams pristatys atnaujintą jungtinę grėsmių analizę, kuri aktuali rengiant naują Europos saugumo strategijos kontekste. Lietuvos ir Ukrainos diplomatijos vadovai pasirašys bendrą deklaraciją, kurią Lietuvai įsipareigos skirti daugiau nei 10 milijonų eurų paramos iniciatyvoms, susijusiams su vaikų grąžinimu, psichologinė ir medicininė reabilitacija, globos sistemos stiprinimu bei atsakomybės už nusikaltimus užtikrinimu. Latvijos gynybos ministras Andris Sprūda sekmadienį vakarą paskelbė apie savo atsistatydinimą. Jis tvirtino, kad buvo nuveikta daug darbo gerinant Latvijos gynybą, įskaitant oro gynybą, ir teigė, jog Latvijos ginkluotosios pajėgos ir nacionaliniai gynybos pajėgumai yra svarbesni už bet kokį ministro postą ar bet kokios partijos interesus. Pranešimas apie ministro atsistatydinimą pasirodė neilgai trukus po to, kai ministrė pirmininkė Evika Silina pareiškė, kad Sprūdas prarado jos ir visuomenės pasitikėjimą. Premjerė atkreipė dėmesį, kad sprendimas priimtas vertinus ne tik pastarių incidentų susijusių su dronų pasirodymu Latvijos oro erdvėje valdymą, bet ir platesnė situacija gynybos sektoryje. Silina teigė pakvietusi pulkininką Raivį Melnį užimti gynybos ministro postą, ir jis sutiko. Tai reiškia, kad kariškis užims civilines pareigas, kurių viena iš atsakomybių yra kariuomenės priežiūra. Ukraina susilaikys nuo tolimo nuotolio sankcijų smūgiusios kariniams taikiniams, jei Maskva ir toliau vengs masinių išpolių, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Gegužės 8-ąją Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas paskelbė apie netikėtą apsikeitimą belaisviais ir 3 dienų paliaubas Rusijos kare prieš Ukrainą gegužės 9-11 dienomis, po to, kai abiejų pusių paskelbtos dvejos paliaubos nepasitvirtino. Rusija tęsdama savo karą reguliariai smogė Ukrainos miestams ir civilinei infrastruktūrai. Naktį gegužės 9-ąją Rusijos dronas įsirėžė gyveno į namą šiaurės vakariniame Charkivo mieste. Nepraėjus nei 24 valandoms po Trumpo paskelbtų 3 dienų paliaubų tarp Rusijos ir Ukrainos.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį daug kur vyraus trumpi lietūs, vietomis smarkus. Temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, diena daugiausiai nedidelis. Temperatūra naktį nuo 3-8, dieną nuo 10-15 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
5: Mieli telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
6: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
1: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
7: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
8: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06-633-933-66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
9: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Dokumentai priimami iki 2026 metų gegužės 11 dienos imtinai. Atranka vyks 2026 metų gegužės 21 dieną. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje. Telšiai.lt.
10: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT. Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.

0: Marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalynė. Vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: Kaštavonis, amata muzika, visą Lietuvą veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, grupės Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudžių kanklis, Kartvelo ansamblis Ryho. Gegužė 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atviru dangu. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą iš dalies finansuoja kultūros ministerija, Telšių rajono savivaldybė.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur vyraus trumpi lietūs, vietomis smarkus. Temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus. Diena daugiausiai nedidelis. Temperatūra naktį nuo 3-8, dieną nuo 10-15 laipsnių šilumos.

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje – Sotus kasnis. Kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Eteryje žinios. Ekstremalios situacijos metu maisto atsargų turi turėti visi. Iš pradžių savimi privalo pasirūpinti patys žmonės. Vėliau porą dienų gyventojams turi padėti savivaldybės. Deja, šios pripažįsta maisto atsargų neturinčios. Nėra ne tik maisto, nėra ir patvirtintų tvarkų, kas ką turėtų daryti. Savivaldybės pasigenda bendro vyriausybės plano. Jei kiltų karas ar kita didelė krizė, pirmas tris paras žmonės maisto turėtų apsirūpinti patys. Ketvirtą šeštą parą maistą tiektų savivaldybė. Nuo septintos paros jau iš valstybės rezervų. Tačiau dabar situacija tokia, kad savivaldybės jokių maisto atsargų ketvirtą šeštą karo dienai neturi. Vyriausybė sudaryta darbo grupė rengia valstybės ekstremalių situacijų planą, kurį tikisi baigti šių metų pabaigoje. Tik nuo tada savivaldybės turės daugiau aiškumo, kaip kaupti maisto atsargas. Valstybės maisto atsargos, kurios būtų naudojamos po septintos paros, nėra sandėliojamos. Naudojamas rezervavimo principas. Vyriausybė moka prekybos tinklams, kad jie turėtų daugiau maisto nereikia ir galėtų prireikus tiekti. Bet yra kritikos, kad rezervavimas kainuoja brangiau nei maistą kainuotų nuolat pirkti ir kaupti. Valstybės kontrolė pasigedo kontrolės ar prekybos tinklai ir dabar turėtų reikalaujamus kiekius pagal rezervavimą. Žurnalistams nuo birželio bus suteikiama galimybė gauti nuasmenintus sprendimus viešai išnagrinėtose bylose. Tokį nutarimą balandžio pabaigoje priėmė Teisėjų taryba. Pasak Lietuvos aukščiausio teismo pirmininkės Danguolės Bublienės, šis sprendimas sudarys sąlygą žurnalistams dirbti greičiau, mažinti informacijos iškreipimo riziką bei stiprinti visuomenės pasitikėjimą teismais. Teisėjų tarybos nutarimu žurnalistas galės gauti viešame teismo posėdyje priimtų nenuasmenintų teismo sprendimų kopijas ar elektroninės versijas, jeigu jis jų parašys visuomenės informaciją. Tikslu ir dirbs žiniasklaidos priemonė pagal sutartį. Tačiau tai bus galima padaryti tada, jei per paskutinius metus žiniasklaidos priemonė nebuvo pripažinta pažeidusi visuomenės informavimo įstatymo taisyklių dėl neteisėto turinio bei nesilaikančio profesinės žurnalistikos etikos. Nors teismas suteiks nenuasmenintus sprendimus, atsakomybę už tai, kokius asmens duomenis galima skelbti viešai, turės prisimti patys žurnalistai. Žurnalistų profesionalų asociacijos vadovės Birutės Davidonytės teigimu, dažnai pamirštama pasverti, jog ne visais atvejais asmens duomenų apsauga yra svarbesnė už visuomenės teisę žinoti. Todėl džiugu, jog šiuo sprendimu toks požiūris pamažu keičiasi. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad ES turi ratifikuoti prekybos susitarimą su Jungtinėmis valstijomis iki Liepos 4-osios. Antraip grės kur kas didesni muitai. Šiuo metu Liepos 4 bus minima 250 metų sukaktis, kai Amerikos kolonijas paskelbė nepriklausomybę nuo Britų. 27 šalis narės turinti ES ir Jungtinės valstijos pernai Liepą sudarė susitarimą, kurio buvo nustatyti 15% muitai daugeliu europietiškų prekių. Tačiau Trumpas yra nepatenkintas jo gyvendinimo tempu. Padėtis tapo dar sudėtingesnė, kai Jungtinė Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas vasario mėnesį nusprendė, kad jis įvesdamas savo muitus, taip pat ir Europai, viršijo savo įgaliojimus. Nuo to laiko Trumpo administracija įvedė laikinus 10% muitus ir ieško ilgalaikių būdų, kaip atkurti jo prekybos darbotvarkę. Pekinas patvirtino, kad gegužės 13-15 dienomis Kinijoje lankysis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, kuris su savo kolega iš Kinijos turėtų aptarti Irano ir prekybos klausimus. Vašingtonas ir Pekinas nesutarė dėl keletos svarbių klausimų, pradedant prekybos muitais ir baigiant karu artimuosiuose rytuose bei Taivano, kurį Kinija laiko savo teritorijos dalimi. Kinija yra viena iš didžiausių Irano naftos pirkėjų, o iš Islamo Respublikos su nuolaida įsigyta nafta šalyje daugiausiai naudoja smulkios nepriklausomos naftos perdirbimo gamyklos. Tai bus pirmasis, kurio nors Jungtinių Amerikos valstijų prezidento vizitas Kinijoje nuo 2017-ųjų.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį daug kur vyraus trumpi lietūs, vietomis smarkus. Temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausiai nedidelis. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
5: Mieli telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. Po šventės Vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis, Palingaune.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
6: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė. Kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką. Profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rūpiučių mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rūpiučio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
0: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: su gali teikti idėją, kurią norėtų gyvendinti savo seninijos teritorijoje. Iš savivaldybės biudžeto finansuojama iki 30 tūkstančių eurų gyvendinama idėja Telšių mieste ir iki 30 tūkstančių eurų vertės idėja rajone. Kokių permainų jūsų bendruomenė reikia? Gal naujos poilsio erdvės, sutvarkytos viešosios vietos ar kitos žmonės telkiančio sprendimo? Jeigu turite sumanimų, kuris būtų naudingas visai bendruomeniai, nekomercinis ir įgyvendinamas viešojoje erdvėje, dabar pats metas juo pasidalinti. Idėjas galima teikti elektroniniu paštu dalyvaujamasis.biudžetas@telsiai.lt arba atnešti savivaldybės administraciją ar seniūniją. Daugiau informacijos telšiai.lt skiltyje dalyvaujamasis biudžetas.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Radijo stotis XXL FM.
5: Didžiausia regionė radijo stotis Lietuvoje XXL FM yra nuklausos, ne vien tik Žemaitė.

0: Реклама.
1: Каштовонес, амата музыка, веса летова вейно швенте. Смельгевичу утайсте, гропис килье, вайцанавичу с йоли серкуеля, скряудю канклес, картвел ансамблес, рихо. Гягоже 16 дейна, 16 валанда тельщус, жамайтю кайма музею по атверу донгу. Жамайтю гивастис, гива, павельдета, омжена. Организаторю жамайтю музею салка, проекта ишдалейс финансон культурас министерия, тельщу района Савива.
2: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673 42 432, 0673 42 432.
3: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos švente švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graištvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675 44 144. Facebook paskyra Sportinio šaudimo klubas Telšė.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: orų prognozė.
1: Antradienį daug kur vyraus trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, diena daugiausiai nedidelis. Temperatūra naktį nuo 3-8, dieną nuo 10-15 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: vyną, šampano staliukai, pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijūstų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
1: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 3.

0: 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Eteryje žinios. Ekstremalios situacijos metu maisto atsargų turi turėti visi. Iš pradžių savimi privalo pasirūpinti patys žmonės. Vėliau porą dienų gyventojams turi padėti savivaldybės. Deja, šios pripažįsta maisto atsargų neturinčios. Nėra ne tik maisto, nėra ir patvirtintų tvarkų, kas ką turėtų daryti. Savivaldybės pasigenda bendro vyriausybės plano. Jei kiltų karas ar kita didelė krizė, pirmas tris paras žmonės maisto turėtų apsirūpinti patys. Ketvirtą šeštą parą maistą tiektų savivaldybė. Nuo septintos paros jau iš valstybės rezervų. Tačiau dabar situacija tokia, kad savivaldybės jokių maisto atsargų 4-6 karo dienai neturi. Vyriausybė sudaryta darbo grupė rengia valstybės ekstremalių situacijų planą, kurį tikisi baigti šių metų pabaigoje. Tik nuo tada savivaldybės turės daugiau aiškumo, kaip kaupti maisto atsargas. Valstybės maisto atsargos, kurios būtų naudojamos po 7 paros, nėra sandėliojamos. Naudojamas rezervavimo principas. Vyriausybė moka prekybos tinklams, kad jie turėtų daugiau maisto nereikia ir galėtų prireikus tiekti. Bet yra kritikos, kad rezervavimas kainuoja brangiau nei maistą kainuotų nuolat pirkti ir kaupti. Valstybės kontrolė pasigedo kontrolės ar prekybos tinklai ir dabar turėtų reikalaujamus kiekius pagal rezervavimą. Žurnalistams nuo birželio bus suteikiama galimybė gauti nuasmenintus sprendimus viešai išnagrinėtose bylose. Tokį nutarimą balandžio pabaigoje priėmė Teisėjų taryba. Pasak Lietuvos aukščiausio teismo pirmininkės Danguolės Bublienės, šis sprendimas sudarys sąlygą žurnalistams dirbti greičiau, mažinti informacijos iškreipimo riziką bei stiprinti visuomenės pasitikėjimą teismais. Teisėjų tarybos nutarimu žurnalistas galės gauti viešame teismo posėdyje priimtų nenuasmenintų teismo sprendimų kopijas ar elektroninės versijas, jeigu jis jų prašys visuomenės informacijos. Tikslu ir dirbti žiniasklaidos priemonė pagal sutartį. Tačiau tai bus galima padaryti tada, jei per paskutinius metus žiniasklaidos priemonė nebuvo pripažinta pažeidusi visuomenės informavimo įstatymo taisyklių dėl neteisėto turinio bei nesilaikančio profesinės žurnalistikos etikos. Nors teismas suteiks nenuasmenintus sprendimus, atsakomybę už tai, kokius asmens duomenis galima skelbti viešai, turės prisimti patys žurnalistai. Žurnalistų profesionalų asociacijos vadovės Birutės Davidonytės teigimu, dažnai pamirštama pasverti, jog ne visais atvejais asmens duomenų apsauga yra svarbesnė už visuomenės teisę žinoti, todėl džiugu, jog šiuo sprendimu toks požiūris pamažu keičiasi. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad ES turi ratifikuoti prekybos susitarimą su Jungtinėmis valstijomis iki Liepos 4-osios. Antraip grės kur kas didesni muitai. Šiuo metu Liepos 4 bus minima 250 metų sukaktis, kai Amerikos kolonijas paskelbė nepriklausomybę nuo Britų. 27 šalis narės turinti ES ir Jungtinės valstijos pernai Liepą sudarė susitarimą, kurio buvo nustatyti 15% muitai daugeliu europietiškų prekių. Tačiau Trumpas yra nepatenkintas jo gyvendinimo tempu. Padėtis tapo dar sudėtingesnė, kai Jungtinė Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas vasario mėnesį nusprendė, kad jis įvesdamas savo muitus, taip pat ir Europai, viršijo savo įgaliojimus. Nuo to laiko Trumpo administracija įvedė laikinus 10% muitus ir ieško ilgalaikių būdų, kaip atkurti jo prekybos darbotvarkę. Pekinas patvirtino, kad gegužės 13-15 dienomis Kinijoje lankysis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, kuris su savo kolega iš Kinijos turėtų aptarti Irano ir prekybos klausimus. Vašingtonas ir Pekinas nesutarė dėl keletos svarbių klausimų, pradedant prekybos muitais ir baigiant karu artimuosiuose rytuose bei Taivano, kuri Kinija laiko savo teritorijos dalimi. Kinija yra viena iš didžiausių Irano naftos pirkėjų, o iš Islamo Respublikos su nuolaida įsigyta nafta šalyje daugiausiai naudoja smulkios nepriklausomos naftos perdirbimo gamyklos. Tai bus pirmasis, kurio nors Jungtinių Amerikos valstijų prezidento vizitas Kinijoje nuo 2017-ųjų.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį daug kur vyraus trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausiai nedidelis. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
5: Telšių rajono savivaldybė kviečia dalyvauti konkurse. Telšių rajono Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. Jei norite savo patirtį ir idėją skirti mokyklai, bendruomeniai ir švietimui, laukiame jūsų kandidatūros. Dokumentai priimami iki 2026 metų gegužės 11 dienos imtinai. Atranka vyks 2026 metų gegužės 21 dieną. Daugiau informacijos savivaldybės interneto svetainėje. Telšiai .lt.
6: Telšiai dėmesio. Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija.
1: Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.

0: Girdėjau remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiuoti.

0: Jūsų mokyklos atributika. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno linijas. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06569267 1. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Antradienį daug kur vyraus trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, diena daugiausiai nedidelis. Temperatūra naktį nuo 3-8, dieną nuo 10-15 laipsnių šilumos.

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: Реклама.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Facebook'o paskyra Luobos vienkėmis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose. Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Eteryje žinios. Ekstremalios situacijos metu maisto atsargų turi turėti visi. Iš pradžių savimi privalo pasirūpinti patys žmonės. Vėliau porą dienų gyventojams turi padėti savivaldybės. Deja, šios pripažįsta maisto atsargų neturinčios. Nėra ne tik maisto, nėra ir patvirtintų tvarkų, kas ką turėtų daryti. Savivaldybės pasigenda bendro vyriausybės plano. Jei kiltų karas ar kita didelė krizė, pirmas tris paras žmonės maisto turėtų apsirūpinti patys. Ketvirtą šeštą parą maistą tiektų savivaldybė. Nuo septintos paros jau iš valstybės rezervų. Tačiau dabar situacija tokia, kad savivaldybės jokių maisto atsargų ketvirtai šeštai karo dienai neturi. Vyriausybė sudaryta darbo grupė rengia valstybės ekstremalių situacijų planą, kurį tikisi baigti šių metų pabaigoje. Tik nuo tada savivaldybės turės daugiau aiškumo, kaip kaupti maisto atsargas. Valstybės maisto atsargos, kurios būtų naudojamos po septintos paros, nėra sandėliojamos. Naudojamas rezervavimo principas. Vyriausybė moka prekybos tinklams, kad jie turėtų daugiau maisto nei reikia ir galėtų prireikus tiekti. Bet yra kritikos, kad rezervavimas kainuoja brangiau nei maistą kainuotų nuolat pirkti ir kaupti. Valstybės kontrolė pasigėdo kontrolės ar prekybos tinklai ir dabar turėtų reikalaujamus kiekius pagal rezervavimą. Žurnalistams nuo birželio bus suteikiama galimybė gauti nuasmenintus sprendimus viešai išnagrinėtose bylose. Tokį nutarimą balandžio pabaigoje priėmė Teisėjų taryba. Pasak Lietuvos aukščiausio teismo pirmininkės Danguolės Bublienės, šis sprendimas sudarys sąlygą žurnalistams dirbti greičiau, mažinti informacijos iškreipimo riziką bei stiprinti visuomenės pasitikėjimą teismais. Teisėjų tarybos nutarimu žurnalistas galės gauti viešame teismo posėdyje priimtų nenuasmenintų teismo sprendimų kopijas ar elektroninės versijas, jeigu jis jų parašys visuomenės informaciją. Formavimo tikslu ir dirbti žiniasklaidos priemonė pagal sutartį. Tačiau tai bus galima padaryti tada, jei per paskutinius metus žiniasklaidos priemonė nebuvo pripažinta pažeidusi visuomenės informavimo įstatymo taisyklių dėl neteisėto turinio bei nesilaikančio profesinės žurnalistikos etikos. Nors teismas suteiks nenuasmenintus sprendimus, atsakomybę už tai, kokius asmens duomenis galima skelbti viešai, turės prisimti patys žurnalistai. Žurnalistų profesionalų asociacijos vadovės Birutės Davidonytės teigimu, dažnai pamirštama pasverti, jog ne visais atvejais asmens duomenų apsauga yra svarbesnė už visuomenės teisę žinoti. Todėl džiugu, jog šiuo sprendimu toks požiūris pamažu keičiasi. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad ES turi ratifikuoti prekybos susitarimą su Jungtinėmis valstijomis iki Liepos 4-osios. Antraip grės kur kas didesni muitai. Šiuo metu Liepos 4 bus minima 250 metų sukaktis, kai Amerikos kolonijas paskelbė nepriklausomybę nuo Britų. 27 šalis narės turinti ES ir Jungtinės valstijos pernai Liepą sudarė susitarimą, kurio buvo nustatyti 15% muitai daugeliu europietiškų prekių. Tačiau Trumpas yra nepatenkintas jo gyvendinimo tempu. Padėtis tapo dar sudėtingesnė, kai Jungtinė Amerikos valstijų aukščiausiasis teismas vasario mėnesį nusprendė, kad jis įvesdamas savo muitus, taip pat ir Europai, viršijo savo įgaliojimus. Nuo to laiko Trumpo administracija įvedė laikinus 10% muitus ir ieško ilgalaikių būdų, kaip atkurti jo prekybos darbotvarkę. Pekinas patvirtino, kad gegužės 13-15 dienomis Kinijoje lankysis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, kuris su savo kolega iš Kinijos turėtų aptarti Irano ir prekybos klausimus. Vašingtonas ir Pekinas nesutarė dėl keletos svarbių klausimų, pradedant prekybos muitais ir baigiant karu artimuosiuose rytuose bei Taivano, kurį Kinija laiko savo teritorijos dalimi. Kinija yra viena iš didžiausių Irano naftos pirkėjų, o iš Islamo Respublikos su nuolaida įsigyta nafta šalyje daugiausiai naudoja smulkios nepriklausomos naftos perdirbimo gamyklos. Tai bus pirmasis, kurio nors Jungtinių Amerikos valstijų prezidento vizitas Kinijoje nuo 2017-ųjų.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį daug kur vyraus trumpi lietūs, vietomis smarkus. Temperatūra pasiskirstys tarp 15-20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, diena daugiausiai nedidelis. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8, diena nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

Rožė man atskleis, tegal vės naša mūsų jaunystė, leiskim jiems suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas...